0: Хоза тоши анчан нишу са сум. Тингжи джибу мам куркю, чозама шу анчан сум са нга та, чоза тоши анчан чоке са си. Пажир тойсяр памне рымсин джибу мам куркю, чозама шу анчан сум та, чоза тоши анчан чунни ца чу. Цонар шапшун папгю, чозама шу анчан сум та, чоза тоши анчан чунни ца чу. Нянлам на тойсяр папгю, чозама шу анчан нга ца ни та, чоза тоши анчан чок сум са сум. Тунзир шапшун памне рымсин тойсяр папгю, чозама шу анчан дюн та, чоза тоши анчан ню сак 记查出白滚扛不下了朋友的人心推下了朋友出咱们学安昌烈过他出咱们学安昌就他在推下了朋友的人心这不忙不够出咱们学安昌的云擦给他出咱们学安昌的生意擦给你们推下了朋友的人心这不忙不够出咱们学安昌送擦过他出咱们学安昌的生计擦细节制度三个那么错听的那么新闻的续擦
1: 坦德尼, 毕竟起却就阿巴达达日。